0: app no so. Kai san hyehyɛ wo ho.
1: Abrebia wo besi abonten no. Eniamma mienu na betumi esi afa wo de ho.
0: Ene so bo wo ban firi mwa wa ho. Ana wo mwa wo ban.
1: Se wo mwa wo ban a.
0: Wo benya mwa wa so odinfo no bi. Wo be chaw yare ye. Na wo de akoma wa dofo ofi. Enti bo wo ban.
1: For the life boys amina fufra. Vitamins B3, B6, E, ni glycerin, asha woman. Fo bo wo de ho ban. Na kuti amwa wa ni wenti mi hu no. Na isro kra. Koni freshness the vibes in kwa.
0: Enti twa de pa. For life boy fufra multivitamins bo mu no. Ni nye wa sitene mo ni ti.
1: Cause supermarket and now shop a Ben Womu. Nako Jim Life Boy Fufra. Multivitamins Womu. To Life Boy. Nemi Yahu to swap Bohu by Fimuawa. Infantu baby and Kodabi to Miafa. Every idea, Daddy and Kratoyatu.
2: Kasbin FM 93.3.